Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kvor.

sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom u tabar sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svom

kakvo je vreme i kako nas sa vreme očekuje u toku dana. U ovim trenucima u Prištini okolini 26 stepeni, kažu taj neki realni osjećaj, do 30 stepeni. Uglavnom, kada je današnja temperatura u pitanju, za Prištinu maksimalno idemo do 32 stepena. Pred nama je, mislim, sunčan dan bez padavina. A što se ostalih gradova tiče, skoro pa identična situacija. Gnjilane, Kamenica, Mitrovica također po 26 stepeni trenutno. Štrpce i Zubin Potok 25. U ovim trenucima najtopliji Prizren, tamo je trenutno 27 stepeni.

Rubrika Zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

A i dalje pričamo o filmovima. Dom kulture Gračanica i bioskop Gračanica za sutra 20. augusta organizuju premijere dva nova filma. U pitanju je prvi film Patrolne šape, Dino Avantura, film za malo mlađu publiku koji počinje od 19 sati, a od 21 sat film Ukus straha. Eto, ako ne znate gde ćete sutra, znači četvrtak, Dom kulture Gračanica i bioskop Gračanica, a svakako ako želite do besplatnih karti za ove filmove, možete komentarisati na našem Instagram nalogu ove premijere filmova, date svoj komentar i tako osvojite nagradu, odnosno besplatne karte za filmove.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i

0: da još malo prolistamo društvene mreže. Kaže, znate onu reklamu za lepak kad vas naopako zalepe na plafon? E, ne radi. I da otkrijemo jedno onako baš dobro otkriće za muškarci, izuzetno značajno. Kaže, PMS, provera muškog strpljenja. Da znate kad vam žena u PMS-u o čemu se radi. Loša stvar samačkog života je to što ako vam sjede sladolet, nemate koga da pošaljete po istinu, morate sami. Eto i to sam vam rešila.
1: Top Suneta. Mim po mim.
2: Brought to you by Radio K4.
3: Tata. Molim, Ljubavi.
4: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
3: To je istina.
4: Kako je to bilo?
3: Pa vidi ovako.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio.

Na mestu 13 je Jakov Juzinović sa pesmom Meri, mlad glas, emocije i pesma koja lako ostaje u glavi. Mesto broj 12, stiže nam još jedan novi hit, Albino i Kot čuva, pesma koja donosi modern zvuk i emociju, a danas se našla i na našoj listi.

0: Ojačaj tonove i uhvati ritam. Najpoznatiji i najnoviji domaći hitovi samo u Local Hits na K-Po Radio. Ne propusti.
1: Mesto broj 10.

19:03, ljudi, dobrodošli nazad na 966. Vreme je za novo glovarenje. A u novom glovarenju svašta nešto novo, ali prvo da pogledamo ovaj, kako nas to vreme očekuje, kako je stanje na prelazima, onda da vidimo i šta rade poznati. Ali pre toga da se malo razmrdamo uz jedan super hit Prijovićke, Opa cupa, pa onda lagano kako stignemo. Jer tako smo u mogućnosti.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.